0: Chip Bobby man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Top FM, des souvenirs plein la tête.